0: Boney M her med Gotta Go Home, for det Pat Benatar, Hit Me With Your Best Shot. Der er danske toner på vej til dig, dog sunget på engelsk. Det er Anders Blichfeldt i den lokale forgrund for Big Fat Snakker. Bonsoir, madame.
1: Well, I've

Billy Joel på Radio Alfa, Uptown Girl. Og så kan jeg også byde dig velkommen her til Eftermiddagsradioen den her søndag. Jeg er Søren Dahl, og jeg har frem til kl. 18 og trak til Brian Adams og Brian Adams Radio Show, der er selv siden kl. 10. Og her er det Mr. Big og To Be With You på Radio Alfa.

Det er ikke så mange sange, han selv udgiver, men han har travlt med at skrive sange til andre og også producere for andre. Her var det Ronan Keating og Life is a Rollercoaster på Radio Alpha. Og her er det UB40 sammen med Chrissie Hynde og Breakfast in Bed, også på Radio Alpha.

Donna Summer og She Works Hard for the Money. Og så velkommen her til time mellem 17 og 18 den her søndag eftermiddag. Jeg er Søren Dahl, og har frem til kl. 18, og efter kl. 18, så er Poul klar med Retro Top 40. Her er en duet, som virkelig tog hitlisterne med storm, altså John og George Michael og Don't Let the Sun Go Down on Me på Radio Alpha. I can't.

Plads nummer 39 på Retro Top 40 5 Star fra 29 med Can't Wait Another Minute. Og videre med Retro Top 40 i dag i uge 25. Slutningen af juni måned 1986. Her med The Princess, I'll Keep On Loving You på Retro.

Så er vi i gang med time 2 af Retro Top 26, startede vi med, og det var Cock Robin, Thought You're On My Side, og så den specielle her fra 22 til 25, Zig Zig Sputnik over 21st Century Boy. Og så er der Moo, 28 til 24, Matterhorn Project og

Rod Stewart fra det skotske. Og så Modern Talking. Ny single fra dem. Her er Atlantis is Calling. SOS for Love.